0: しょう。Skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. Onaj, a kakav bi drugi mogao, jel? Autobiografski. Dakle, taj komad se zove...
1: Everybody non-stop online. Twenty-four hours daily, korac za strano tržište. Seven days in a week, everybody offline.
2: Offline, to bi na primjer.
1: Everybody offline.
2: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi ti normalno?
1: Rastama na kafu prži.
2: Everybody non stop online! E sad je važan dio.
1: But...
2: When I was born offline.

znaš koliko ja imam sa 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline? A kad budem umro, a ne bih skoro stvarno, ali evo za svaki slučaj da kažem.

sad, pošto ste fino raspoloženi za grupnu terapiju, otkriću vam nešto što smo ja i doktor dubinske transakcione psihoanalize DRC Jovica Tostinić i DR Rambo Amadeus patentirali najnoviju psihoterapiju. To je specijalna dvosmjerna zvučna spirala koja ima dvokub značaj i dvokub efekat na vaše napaćene mlade organizme. Prvo, kad ste u depresiji, zagudi minus 80. Mračno nebo u pičku, a ti se sjećaš sunčanog dana kad si jeo ćevape. Onda samo kreneš ovako. Pronađeš

Znači idemo. Odlično. No, međutim, ima i suprotnih situacija kad si nervozan, nenormalno, na primjer, dolaziš na polaganje ovog državnog ispita, jeli? Gdje te pitaju koje je najdublje jezero u Kanadu, ili, na primjer, koliko metričkih centi pšenice Vancouver proizvede za godinu dana. Ne možda se sjeti, nervoza te ova tila, kao samo se mi vičeš, smiri se, Rambo, smiri se! Onda pronađeš tu frekvenciju nervoze u sebi i kreneš ovako.

0: já cupi a gel. I...
1: Kako se zove ovaj što su ga izbacili iz Amerike zbog nadriljekarstva, jao, ne mogu se sjeti, čekaj, Wilhelm Reich, Bog teba. Rambo, doktore!
2: Rambo, doktore!
1: Wilhelm Reichova ste majstori!

0: 감사합니다.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

don't happy. Ooh, ooh, ooh, ooh. Don't happy. Mi vorrei. Don't happy. Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato. I tiše. I malo zvučenje, čuće na svi.
0: Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

Kojure nema više staroga i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina ja, ja. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša,

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gataniro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć opodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć zavalio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć guzio ženu dok sam bio na terenu?

0: a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record.
1: Je onaj za ove koji ne mogu nismo stvarno
2: nemaju ritma.
1: Prirodni ritam.
2: Da. Eto. Nije prirodni ritam ono u stotu, znači nema
1: šanse. Da. Prirodni ritam je u
2: mora da ide
1: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. Da. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje, kao jedna spirala čitavo vrijeme i to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, i pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja.

0: E sad sam zajebo. Gdje se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... Junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio slučajno.

Ne prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Sašli se onih dana kad smo rujno vino bili u kafani, mi smo rujno vino bili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večera.
1: Car je go.
0: Bravo, da. E sad, smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću ima poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: Možemo li ovo da spojimo nekako? U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U Cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši. Je, vidim. Mora ga se vidim. Molim vas.

Tomu Gromova, Jelenski, Mirkova, Smih, Dabrovan, Sotarija, Karamba, Karambita, Trkmečkom, Dede Vrađa i Bubnjeva, Darkuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Ha! Tomu Gromova, Jelenski, Mirkova, Smih, Dabrovan, Sotarija, Karamba, Karambita, Trkmečkom, Dede Vrađa i Bubnjeva, Darkuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Nama vas nazije, sakli ljudice, čeče od kruzice, nas prsali u gujice, kao se nas zamrtališ od poslovne torove, sa sladi od nas jedno nas ne ponove. Ha! Četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše. Dobre, dvije noge loše, pokradim parama, razne sve su porše, najče kontrole su etilire televiziju, kao život na viziju, ne dode hipokriziju, nebeskom naravno, ne zemaljski problemi, za pljačku izmrzini su stili su tevi, predstavnik biračima, bolju, bolju. Tomu Gromova, Jeleski, Mirogova, Smigida, Prava, Santarija, Karamba, Karamedica, Tamečkom, Dede Vrađa i Bubnjeva, Darkuda, da li je bilo

Priatelju, priatelju, što si mi sinul, ljavo ženu, to si mi sinul, dačio ženu, dok sam bio na teren. Pa ba ba da ba da ba da ba.

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, a biti car.

slena. Kakva te spopala nevolja, doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. O, kako je teško biti star, biti stara, biti car.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojni skučinju. Podignimo skromno u iz čela, dok ih orhujni stoke na prstima.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike, za mene... Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavne ja sa 50 i kusur godina.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz vremena, jer to je vajarsko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, jer

Ode mi nas vidit karto, sačekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka i taka stvar. Dobar dan.

španska čizma, imperializma uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova kredita i špijunskija satelita permanentno blate ugled druga. Kataklizma, komunizma, si dobro vidan i ko da prizna plimu rasizma ili

Fela kod ti, druže stari, garav brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

0: blagodarím.
1: Dali Bagić. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Jugoslavijom, a Orice Moradom, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržio

0: Russia. Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a tragedy?
1: Dali je to tragedija.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a drama?
1: Dali je to drama.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a tragedy?
1: Dali je to tragedija.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a drama?

Daju se individualna sloboda i izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na... Daj cigaru. Keep it, keep it.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Čubani, vrati se.

Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća, ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na blu. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeće, uručimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Inspektor Mulder i doktorica Scully, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

oporio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova santarija, garamba, garambita, tako mi kod ne te vraća i kupnja da kuda, da li je bilo bolje?

0: Sljedeća kompozicija posvećena je mojim prijateljima i dugogodišnjim saradnicima oko izluđivanja narodnih masa. Jedan se zove Franjo Tuđman, drugi Slobodan Milošević. Ova pjesma je posvećena njima, jebi ga. Šta me briga za pare?
1: Prijatelju!

si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijeli sreću tu. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan konjak viski lozu štok. Veliki u romanju jednu mastiku i štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan popi maraskim pelinkovac. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Popi jednu bocu 0,7 postup donja banda. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Dubrovnik s prvim jugom se vidimo opet, aj zdravo.

sve smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

gleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Krut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

za vrijeme druga. Tomu Grodo, a Jelenski Zbirovo, Cici Dabrova, Sostarija, Karapa, Karabita, Danoviću, Kundede, Mrača i Gubnjela, Tarkuda. Tomu Grodo, a Jelenski Zbirovo, Cici Dabrova, Sostarija, Karapa, Karabita, Danoviću, Kundede, Mrača i Gubnjela, Tarkuda. Da li je bilo bolje?

vjerovali li ne, vjerovali li ne, pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je volite. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncerti, počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovaj, pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni hoće treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera sam sa vama bili. Bubnjar Truta, bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima, Gunjar Krut. Vladimir Čukić, Ciro je kontrabas koji je sam napravio. Vojno dizan, Ciro je klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Petković, saksofon.

Jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

Ej, čuje šemo, ili se to s pištoljem krenuo? Ej, Joe, jesmo pizdio, ili se to šnjive nazištio? Svaki put kad idem pod cigara, žena me s nekim hajvanovara. Jednom kupih pištolj i skinuk s njega

0: Stoj.
1: Zašto me nisi htio? Stoj. Gotovo, gotova pjesma. Aplauz.
0: Ništa, samo sam htio naglo da završim pjesmu. To je bilo sve.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

Neka da su žene. Čekale svoje prinčeve na bijelom konju. A danas kuckaju SMS-ove svojim sponzorima u crnim autima. Samo su konji izbačeni iz igre. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sloboda je skupa. Sponzor, sponzor.

vegetarijanac, a? Kažu, najbolje guzi vegetarijanac, je li istina to? Sjećam se ja jednom, najeo se ja salate.

koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. A noi andava tu pochi offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima ideja.
2: Bez instrumenta.
3: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline.
2: Evo te, evo nas kao Bonnie M.
0: A uvijek a te Teddy cool.
2: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama. Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
2: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
2: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra, specijalan misl. Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat, brko,
0: specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
2: Ajde.

je akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu, naljepnicu popularnog sveca. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do traje akcija. Fatalist kramponi za strema.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverije.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača, častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan, Jerry grozan, a tom divan.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju,

0: Drago mi je da vas pozdravim.
1: Pjeva se.
0: Moram jednom da se manem sa uvjetnicima. Odmah da prestanem.

domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ti ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle da iz priče u kapira dotične osnije da skinje on njufer. Odlučam u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko!

Zemlja obećana. Kad smo priveli ribu mornar, postani mrtav. Živio sam tijesno u mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresu se cijeli brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje. Dožan je bio mali od palove. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otiše u zajebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se s idom, se kaže kako se ide nazad u Maroko.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Please repeat.
1: Molim, ponovite.
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a tragedy?
1: Da li je to tragedija?
0: Is it a comedy?
1: Da li je to komedija?
0: Is it a drama?
1: Da li je to drama?
0: Thank you very much.
1: Velika hvala.
0: Goodbye.
1: Doviđenja.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

Što si mislio da si ja Božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si ja Božano dok sam bio na? Što si mislio da si ja Božano dok sam bio na terenu? Što si mislio da si ja Božano? Ha ha ha. Što si mislio da si gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si gusio ženu dok sam bio na? Što si mislio da si gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si ja Božano dok sam bio ha? Što si mislio da Damiro ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si opodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si radio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da si gusio ženu dok sam bio na terenu?

pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobra.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo. Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju.
2: Thunder lucky,
1: sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhija.
2: Eto, to je da sam tamo.
1: Thunder lucky, ringalina, thunder lucky. Mogu bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam djete, treba ipak neko da

0: Galijeto Komedija.
1: Please repeat.
0: Molim, ponovite.
1: Is it a comedy?

0: I had a delightful time.
1: Bogom, divno sam se proveo.
0: Please come again.
1: Molim, dođite ponovo.
0: Goodbye.
1: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, vi sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

0: štiti koplje, brske kobilo, Rosinante nema odmor, dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

bez problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

luggage. Dirty buses. Slavnic. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mater. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

Zamišljam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija.

Kolašti kod bandžija, ostalo ih osam. Osam depresivaca u udlani gledam. U krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

0: Pa, to je bilo sve, doviđenja. Thank you, that was all of me. DJ Pančevac, DJ Mihajlo, DJ Trut. Thank you.
1: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

Pjevač se ručeno razaju, tvrda glava je urođena mana, nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ama puto navali u politiku da me dat ne kaže, koji sam koletio i sočije patne, političar

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti koplovim kroz

Inače, Bata Božanić po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Batterija, neki izbori, baterija je moja. Ispratite me sa pjesmom na usnama.

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i ja.
1: Jer je momak lep i ja.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć.
1: Koju
0: ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Da je

se pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao...

mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

0: cara de Diego.
1: Marocco. Marocco.
0: Ah, no, cara de Diego.
2: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
3: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
2: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujeverje, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokopnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zone?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, tek je predan, sati ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s nije skimnje ufer. Odlučamo sljedećoj vuču i Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam u tjesnom mornarskom krevetu snašao, iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne.

lovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli su li ne. Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, razmišljala.

videovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim.

Vene reže, preko dana njega ručer da masteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je zima. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila, gotovo nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!